Mema ahwefoɔ ne etiefoɔ nyinaa kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yɛde nsɛ bia bɛfrɛ no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters, aka Atopa 5000 Bitters. Wɔyɛ nsa a ɛde nubna nubna krogyen a haw bie ne akyiri yɛde ahyɛ. Na etiefoɔ a ɔmotɛba me hɔ deɛ, dodoɔ na bɛgye Amuzu Co-Herbs ɛkɔhyɛ ɔmo adeɛ, noma no ɔmo adeɛ. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwa chemu nsa ene baka sa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwe bi na kwa ni de ose ni be masem ahoden wo form se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epegia no enam damrama ene ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bɛma bia ɔse oni akɔno ma ne yire. Onya twa bia sɛ atenka anasa akɔno no ɛbɛni. Ɛnam sɛ de pɛprɛ ɛne hwentia ɛde afra nti abrɛ nsa no ne pampana no ase. Ma wo twa bia ɛnyi wanum. Nti sɛ wo kɔ dwa bɔ bia ase na wo pɛ sɛ oni so ɛbɔ nsu kakra. Amuzu Bitters why? Ɛbɔ ani so ba nyi wanum. Amuzu Bitters tɔto baako. Atopa bebree. Amuzu Bitters obi a otie mi a osi doctor adie chese me ko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onye Amuzu Bitters twa weye besane kama kama kama kama kama obi ti bu akohoma na so ye seven favorite food a na ne kondo ninu ma atro otimi nidi onye Amuzu